sista dagar. Han talade till oss genom sömnen. Kära vän, Gud har talat och talat till oss genom sin egen enbarnade son. För Gud sände sin son Jesus Kristus till döden, till jorden, som ett människa. Han sände han till jorden som ett människa, min vän. Hvor han upplevde samma fristelse som jag upplever. Och samma prövelse som vi. Men det som är det unik och fantastisk och vidunderlig med vår far Jesus Kristus, han aldrig gav sig efter synd. Men gör det. Men han gav aldrig efter för synd. Selv om han upplevde samma frälsning som oss. Selv om han upplevde samma prövelsen. Och gick genom det vi går igenom. Men han gav aldrig efter synd. Så på denna måten här, min vän. På denna måten han efterlod han oss ett exempel till efterföljelse. Det är därför när vi följer efter Jesus Kristus, vi följer efter hans fotspår, min vän. Han som aldrig synda, men han döde för oss. Han kände ingen synd, han gjorde ingen synd, men på grund av våra synder han döde för oss. Det är därför han vill att vi ska, han efterlod sig själv som exempel för oss om att vi ska vara efterföljare. Så när vi ber han att slippa att han ska komma i vårt liv. När ber han oss att han måste slippa han för han ska komma i livet vårt. För att göra min vän. För att vägleda oss. För att styrka oss. Och hjälpa oss till att leva det samma sanna liv som han gjorde det. Så Bibeln säger till oss. I Guds ord, i Johannes uppenbaring, kapitel 3, vers 20. Guds ord säger, se, jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, där vill jag gå in till ham och hålla nattvard med ham och han med mig. Se, jag står för dörren, säger Gud. Han står för dörren och banker. Om någon hör hans röst och öppnar dörren, så vill han gå in till ham och hålla nattvärd med ham och han med mig, säger Gud. Så denna kärlekskalle, min vän, är en kraftig magnet som alltid drar i en rättning och vänder sig helt för allt som är dåliga, som är korrupt, som är ont, som är synd till Guds son Jesus Kristus. Till att följa hans exempel. Och så kommit ett liv, min vän. Kommit ett liv i rättfärdighet, i fred och glädje. Amen. Men valget är ditt, min vän. För Gud har gett oss en fri vilja. Han kommer aldrig att tvinga oss på oss själv. Han kallar oss till sig själv. Men han har gett oss fri vilja. Till att välja vad vi vill. Valget är ditt. Valget är mitt. Kära vän. Och öppna sitt hjärta för Jesus. Är en beslutning om att sluta helt och leva sig själv. Och det betyder att vi ger han full kontroll över vårt liv. Som vår Herre och vår som frälsa. Och detta är en avgörelse som förändrar hela livet. Ett med människa. Den förändrar ditt liv och mitt liv. När vi öppnar vårt hjärta till Jesus Kristus och ger oss till ham. Vi tränger inte att fortsätta och synda. Eller mista bestynelse. Eller bli irriterad eller få närmet. För Jesus kom för att frälsa dig och mig. Och laga väg ut av allt detta. Och han vill leda dig. Och märk till den fantastiska nya steget. Det nya livet. Steg för steg. Visst vi bara svarar på hans kall. Visst vi bara vill svara på hans kall, min vän. Gud kallar dig. Han står för dörren
på ditt hjärta och banker. Och han spör, hör du mig? Hör du mig snacka till dig att jag har lyst och önskar och vill ha ett förhåll till dig? Vill du öppna ditt hjärta till mig att jag ska komma in och hålla nattvärd med dig? Du och mig, bara jag och du, samman. Detta är min vän. Det är det Jesus kom i denna världen för att frälsa och göra för oss. Han kom för att frälsa oss och laga väg för oss till evig tid. Den vägen som förde till ham. Vägen till att man kan kalla han far. Han kan kalla oss som sitt eget barn. Han vill leda oss i detta nya livet. Hvis vi bara svarar på hans kall. Bara vi svarar på hans kall, min vän. Gud talar till dig och mig idag. Och han säger till oss idag, min vän. Han kallar, han vill att alla människor ska bli frälst. Och komma till sannheten, erkännelse. Han sa inte någon människa, eller någon få speciell människa. Men han säger alla människor. Han vill att alla människor ska bli frälst. Det är därför Gud sände sin enebående son, min vän. För att gå igenom prövelsen och fristelsen och alla möjligheten. Han ondskap, han blev förradad, han blev föraktad. Han gick igenom allt det här. Han som inte kände synd. Han som inte syndet. Men på grund av han döde för dig och mig. För att mig ska ha evig liv. Och han säger till oss. Jag kallar dig. Gud kallar dig. Men min vän, du har ett valg. Min bror, du har ett valg. Min syster, du har ett valg. Visst du vill svara på det han ska. Ikke la någonting få hindra dig för att ta livets viktigaste valg. Öppna dörren till hjärtat ditt för Jesus idag, min vän. Ikke la någonting stå i din väg. Ikke la djävulen, Satan, säga till dig det inte finns inte något Gud. Det finns Gud, min vän. Det är han som har skapat dig och han skapade himlen och jord och allt som är i. Denna världen här, min vän, den har ingenting gott för oss. Men i Jesus Kristus så har vi ett evigt liv. Allt detta här du ser kommer att bli ödelagt. Men de som är i Gud, de som är i Jesus Kristus. Nu allt detta här blir ödelagt. Med han evig liv med ham. Så jag vill be dig, min vän, min bror och syster. Ikke la någon ting eller någon hindra dig att ta livets viktigaste valg. Och det valget är att ta emot Jesus Kristus som din far. Som din frälse och som din Gud. Öppna din hjärta till han idag. Vad har du till att tape? Du har ingenting att tape för dig, min vän. Du har ingenting, men allikevel så har du allt att tape. Detta är en viktigaste valg. Men du har ditt. Du har din egen vilja. Gud kommer aldrig till att tvinga dig till att tro på ham. Eller ha ett förhåll till ham. Du kan inte tvinga någon. För exempel en person med människa. Du kan inte tvinga dig en gång. Men du må göra det av din egen vilja, min vän. Gör det din egen vilja. För Gud kallar på dig. Han kallar på mig och dig idag. Men det är upp till dig att svara. Och jag ber i Jesus Kristus namn för dig, min vän.
du som hører meg i dag, jeg ber at Gud snakker til ditt hjerte akkurat nå. Du som ikke kjenner Gud, som er i tvil om han kanskje eksisterer, ikke eksisterer. Du som er i tvil og tror at det ikke finnes Gud. Jeg ber at den hellige ånd skal få deg til å forstå ordet som Gud har snakket til deg i dag. At han står foran din dør. Din hjerte dør og banker av han inn. Han vil ha nattvær med deg. Han vil ha et forhold til deg. Du og han. Ja, du og han. Så min venn, min bror og min søster, hva sier du til dem? Jeg ber at den hellige ånd, at du skal ha, at Gud skal vise seg for deg i dag. Han skal vise seg for deg. At du skal kjenne han virkelig for den personen han er. Ikke for den personen Matilda eller andre sier om han. Men den personen som du alene kan kjenne han for virkelig hvordan han er. Jeg ber for deg i dag. At du skal komme til en plass i ditt liv. At Gud skal tale til deg selv. At du skal kjenne han for deg selv. I Jesu navn. Amen. Kjære venn. I dag tema på det, Guds ord for din sjel. Det er Gud. Gud kaller på deg. Gud kaller på meg og deg, min venn. Og han sier at han står for vår, han står og banker. Står foran vår dør og banker, min venn. Han vil dra deg til han. Men det er opp til deg å svare. Når du som føler deg innerst, føler deg helt tomme. Føler deg helt mer med denne livet her enn det du ser. Og det har du rett i. Det er Gud som kaller deg nå til seg selv. Han drar deg til han. For han vil at du skal kjenne at han er der. At det er mer enn det du ser. Han eksisterer. Men det er opp til deg, igjen min venn, å svare på den kallen han kaller deg. I Jesu navn. Amen. Min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, som kjenner på dette kallet. Du kjenner at du er tom i ditt liv. Uansett hva du gjør, uansett hva du prøver, uansett hvor du enda går, så føler du allikevel tom. Du har alt med allikevel, du føler deg tomme. Du mangler Jesus Kristus i ditt liv, og du vet at det er en person som du trenger å kjenne. Du trenger å ha og bli tilfredsstillet. Du trenger å bli full. Du kan ikke bli full i livet ditt uten Jesus Kristus, min venn. Er det en person som kjenner deg kaller i dag, og vil gjerne ønsker å gi ditt liv til Jesus Kristus. Han som har skapt deg. Er du en person i dag? Så vi er gjerne at vi skal be denne frelse bønn sammen. La oss bekjenne vår synd til Gud. La oss be om tilgivelse. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den samme Gud. Er du en person i dag? La oss be denne frelse bønn sammen og gi vårt liv til Gud i dag. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med deg i dag? Gratulerer så mye. Du har svart på det kallet Gud kaller deg. Ditt liv, ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av Guds himmels rike, og han elsker deg så mye. Og englene jubler i dag, fordi du har akseptert Jesus Kristus, som din far, din frelse,
or dem good. Or that time me yan nebe am fellow in them. And do as am me fellow brother or sister is am true. Do them less in Bible in them. Du må ha det trenger Bibel, du må lese en Bibel og meditere Guds ord. Så vi gjerne anbefaler deg at du i en menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du. Du trenger den fellesskapet. Og jeg ber for deg at Gud skal hjelpe deg videre. For sin ære. Amen. Kjære venn, brorsøster, igjen. Mitt navn Mathilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Med ditt liv blir fylt med Guds ord. Du som kjenner Kalle i dag, som har tatt den avgjørelsen, og inviterer Jesus Kristus i ditt liv, gratulerer. Du kommer aldri til å ta den. Du kommer aldri til å velge og angre på den valget du har tatt. Du har tatt en valg, en viktigste valget i ditt liv enn noen gang kommer til å ta. Og jeg ber for deg at det Du skal bli stående fast i Jesus Kristus. Han skal dra ned til deg, og du skal dra ned til ham. I Jesu navn. Amen. Og med dette her, min venn, skal jeg be for deg at Herren velsignede dem være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og med Jesus Kristus.

Hi Renne, hi hello brother and sister, hello Ian. Kjære Renne, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om styrket i sitt indre menneske. Styrket i sitt indre menneske. Amen. Kjære venn på oss, søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 22 til 31. Det Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 22 til 31. Så min venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 22 til 31. Guds ord sier: Hele folkemassen begynte å angrepe Paulus og Silas. Dømmene ga befaling om at de skulle kle av dem og slå dem med pisken. De besluttet hatt og etterpå kastet i fengsel. Fangevokterne fikk befaling å holde streng vakt over dem. Han tok derfor ingen sjanser, men plasserte dem i det innerste cellen. Da låste han fotene deres i en solid trestokk. Omkring midnatt satt Paulus og Silas og ba og sang lovsang til Gud, mens de andre fangene lyttet. Da kom det plutselig et jordskjelv som var så kraftig at fengselet ristet helt ned i grunnmuren. I samme øyeblikk sprang alle dørene opp, og lenkene falt av fangene. Da våknet fangevokteren. Da han fikk se at alle dørene til fengselet sto vidt åpen, trodde han at fangene hadde rømt og dro sverdet sitt for å ta sitt eget liv. Paulus ropte til ham: «Stopp! Ikke gjør deg noe farlig! Alle sammen er her!» Da ba vestkremte fangevokteren om lys og løp inn og kastet seg på kne foran Paulus og Silas. Da førte han dem ut av stedet og spurte: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De svarte: «Tro på Herre Jesus, så skal du bli frelst, både du og din familie.» Amen. Styrke i sitt indre menneske, min venn. Har du noen gang lurt på hvordan Paulus og Silas kunne beholde sin glede mens de var i fengsel? Kjære venn, tross stokkeslag og fengsel kunne ikke Paulus og Silas bevare sine tanker i Jesus Kristus og be til Gud og lovsang ham, slik at hele fengsel ristet, lenkene løsnet og døren gikk opp. Men kjære venn, hvordan klarte de å gjøre det? Når vi ser på historien om Paulus og Silas, deres styrke kom ikke fra den ytre, men deres styrke kom inn fra det indre. Det er den styrke som Jesus, Gud, hadde gitt til dem, at tross at de var i fengsel, tross at de var fortlenket fast i en trøstokk, de hadde en styrke som ingen kunne ta fra dem. De ble jo pisket, de ble slått, på grunn av at de forsynte Guds ord. De var ikke redde på hva som skulle skje med dem. For sin styrke kom ikke fra mennesket, det var ikke ytre, men faktisk det var indre. Slik at selv om de var i fengsel og de var lenket fast, bevarte de sine tanker til Jesus, i Jesus. Og de ba og takket Gud. De lovsang i ham, slik at de, hele fengselet, ble ristet og kom i stort jordskjelv. Alle fengseldørene ble åpnet. Kjære venn, fangene ble satt fri. Halleluja. Kjære venn, de klarte å holde den indre styrke fra Gud. Det var ikke det ytre som var det viktigste, men det som var indre. Men vi kan se et menneske, for eksempel, at
Die zei, kan je sterk uit? Kan je die haar muskler? Kan je die haar stoer? Men, in iedere zo had die gans gezwakken. Ik kan voorstellen mijn wen. Nou, die zei, Paulus of Silas. Die wil kan je een bitte leten men. Die was je stoer, die had geen zware muskler. We kunnen denken dat nou, die zou hem, die was wel zwakken. In zijn eerste iedere. Men die was zo sterk. Ook hoe voor mijn wen. Voor die hadden de sterke, de indere sterke van Gud zelf. De was geen sterke van een persoon had af zijn zelf. Met de kom van Gud. De dag voor de kan zitten, volgens hem zijn zo macho uit. Die zijn zo sterk uit. Die zijn zo'n bodybuilder. Men alleen waar die zijn zwak inwendig, die zijn redden. De iedere betekent ingenting, mijn wen. De iedere sterke betekent ingenting. Maar dat is mijn innen, mijn wen. De sterke dat oansett kan je gaan. Schade, wen, Paulus of Silas maar fengsla. Die werd pisket, die werd hatet, die werd dumpt. Toen waren die fengsel. Voortlenket had ik vrijheid. Maar allekewel. Allekewel, mijn wen. Die lofzang Gud. De lofpriester hem. Die was zo glad. En die was is geen glad voor het iedere. De kom in die vraag, mijn wen. Schade wen. Die iedere voor hen had een welde invloed op onze mensen. Maar nog meer had de indere voor hen. Indere sterke. Indere sterke. Dat is de belangrijkste. Dat is de meester. Maar met de me ha inne. Dat betekent dat we haar kracht hebben. Zodat we houden verbindelsen met God. En denken op hans lover. Zo we blijven in den oanzet. Hoe dan die iedere verhoud is. Nou, dus zo op Paulus of Silas. Je denkt dat vader met die. Die is zwakke. Die is fengsel. Die komt altijd te waren fengsel. Lange. Voor die hebben bedoeld te waren fengsel. Men daar, die wisten isje, de men wisten isje kastnats indresterke die ha. De spelen ingen rol dat die was voetlenket vast in fengsel. De wisten welke Gud die hadde. De wisten die hadde dat almachtigste Gud. Om me ham, de ingenting, mijn wen, absoluut ingenting, som umulig voor vår kjære Jesus Christus. Så länge min vän att vi har kraft att behålla förbindelsen med Gud och tänka på hans lover och vara lydiga mot ham så blir det vi oavsett att oavsett hur det yttre ser ut det spelar ingen roll men det som är inre min vän det som är inre är det som är allra viktigaste halleluja, amen så min vän min bröder när Bibeln säger till oss at vi må grunnfestet i kjærlighet. Som menneske, alle, vanskelig å ha med å gjøre. Derfor er det å bli ett, eller aller viktigste. En grunnfestet i kjærlighet har sin kraft, har sin indre kraft i den hellige ånd. Det skjer en yttre kraft, men det indre kraft som vi får fra den hellige ånd. Så oansett hva som blir sagt og gjort, så må vi forstå at en indre styrke kommer fra den åndes virkning i hjertet som gir oss liv og fred. Tenk deg å sitte i fengsel og ikke bryte deg. Så mye om det. Du bryr deg ikke at du er i fengsel. Det var akkurat det som skjedde med Paulus og Silas. De var i fengsel, men de bryr seg ikke at de var der. For de visste hvilken Gud de hadde. De var avslappet. For de vet at den hellige ånd som er boende i de. Den hellige ånd som gir den indre kraft, styrke. Den indre kraft skal gi dem liv og fred. Halleluja. Så når vi tänker på det yttre förhåll Paulus var i när han gav denne förmeningen. Han sa, gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag säga,
glädjer. Han var i fotlänket fast i fängsel. Men han sa, glädjer i Herren alltid. Inte någonting, inte av och till. Men alltid. Oavsett du har dålig dag, oavsett du har bra dag, oavsett du har regn, du har sol, du har snö, oavsett hur du har det i ditt liv, vanskeligheter, oavsett utfordringen kommer i ditt liv, så säger Paulus till oss, glädjer i Herren alltid. Igen vill jag säga, glädjer. Så den glädjen som jag har, den kommer inte bara för dem med se den yttre. Någonting går bra. Det betyder inte att det med att ha glädje. Nej då. Paulus fortäller oss. Säll om. Ting icke går som var dig. Säll om. Han satt i fängsel. Så säger han. Glädjer. För han visste vad slags inre kraft, styrke han är. Så när han säger glädjer i Herren alltid. Igen vill jag säga glädjer. Glädjer. Där förstår vi vad det betyder att ha styrket inre människa. När vi tänker på detta får också Paulus förmaningar stor vikt. Det han mente har stor vikt. När man har den inre styrke från Gud, från den helige ånd. Halleluja. Amen. När du ser på Paulus och Silas, han blir inte påverkad av den fysiska nöden och den ovissheten han levde i. Enten han skulle bli dödsdömt eller icke. Men han öste ut Guds fylde i sitt inre och kunde skriva breven som han skrev. Att vi må alltid Guds fred som övergår all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Kristus Jesus. Kär vän, detta säger Paulus till oss i Filipperna kapitel 4, vers 4-7. Guds fred ska övergå all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Jesus. Så våra tankar, oavsett vad vi blir påverkade av denna världen här, eller kan vi gå igenom, våra tankar må alltid gå först till Gud. Så det är hemligheten till framgång i Gud och i lycklig liv. Där blir det beständigt helig utgång av alla förhåll. Slik var Paulus och Silas i stand till att singa i fängsel. De kunde slå singa i fängsel. De kunde prisa vår Herre Jesus Kristus, Gud, i fängsel. Min vän, vi ser vilken utgång de fick. Fångevakten och hela hans hus blev frälst. För det är så att den inre styrken och glädjen de hade var inte vanlig. Det kanske var egen natur glädje. Nej då, min vän. Den inre glädjen hade de fått från den helige ånd. Och den smittade över fångevakterna och hans sitt hus blev frälst. Tänk dig, du som har fångevakter, du ska vakta en fängsel och det har kommit två personer till dig som du har fått besked om att ha extra öga på. Paulus och Silas helt bakast i cellen, slik och låste dem och hade låst dem både foten deras var fotlänket i en trästock. Han trodde att de kunde inte komma sig ut. Tänk hur stor fel han hade. Han såg att cell om de var i fängsel, de lovsang och prisade Herren, deras Gud. Och då kom en svär jordskälv och öppnade alla fängseldörrarna och satte den fri, länkarna blev lossna av. Tänk dig, visst var fångevakterna som såg det till här. Där hade du tänkt och spurt, vilken Gud är det du tillbär? Jag har lust och önskar att tillbär samma Gud.
Vilken inre styrka har du? Hvordan fikk du det? Jeg kan tenke meg hvor mange spørsmål den fangevakten hadde. Så stiller Paulus og Silas. Hvordan kunne dere i all trøst det dere har gått igjennom? Dere har blitt banket opp, dere har blitt pisket. Dere har blitt lenket fast, du har blitt slått. Du har blitt satt i fengsel, du er helt uskyldig. Men allikevel, du priser din Herre Gud. Du lovpriser ham og synger lovsang til ham. Hvem er denne Gud er det dere tilber? Det uansett hva dere går gjennom, dere stoler på ham. Kjære venn, jeg kan virkelig tenke meg at denne fangevokten hadde så mye spørsmål. At han ønsket at hans sitt liv og hele sitt hus kommer til å bli frest og kjenne denne Gud. Denne person, vår himmelske far, som gir en indre styrke som ingen andre kan gi. Styrke i sin indre menneske. Det er det den hellige ånd gir til sine barn. Som stoler helt fullstendig på ham. Og ser til ham, og ser opp til ham. Og sier, far, oavsett hva jeg går gjennom, jeg løfter øynene opp i himmelen. Hvor kommer min hjelp fra? Min hjelp kommer fra deg, du som lagde himmel og jord. Kjære venn, hvem er din hjelper når du er i vanskeligheter? Hvem er vår hjelper? Hvem er det vi går til? Hvem er det vi lovpriser? Hvem er lovpriser Gud i stedet i vår utfordringer? Kan vi si faktisk til ham, Gud, uansett hva vi går gjennom, du er alltid trofast. Og vi vet at du, alt du gjør, er for vår egen beste. Du kommer aldri til å forlate oss. Du kommer alltid til å være for oss. Slik blir det for oss alle, min venn. Hva slags fengsel eller forhold vi er i. Hvis ånden, den hellige ånd, får styrke vårt indre menneske, så vår hjerte og vår tanke bevares i Kristus Jesus. Da skjer det som skjedde med Paulus og Silas. Da åpner alle dører, og alle lenker faller av, akkurat som Paulus og Silas. Halleluja. Kjære min bror og søster, Gud er alltid trofast mot sin barn. Alltid trofast. Hvis du kan se på ditt liv i dag, hvor du enn pleier å være, og hvor du er nå, det er på grunn av Guds nåde, og sin den indre styrke som har gitt deg daglig, som du klarer å stå i det du står nå. Er det sykdom? Er det familieforhold? Er det dine barn? Er det hvilken utfordring er det? Hvilken forhold er det du er i, som akkurat som er vanskelig? Hvilken fengsel som er du i akkurat nå, og du tror du kommer aldri ut av det? Jo da, min venn, Paulus og Silas stolte helt på sin himmelske far. De stolte helt på ham, at han skulle redde de. Og uansett om han ikke skulle redde de brydde seg ikke, fordi de visste hvem han var, at han var alltid trofast mot sin egne, kjære venn. Jeg ber for deg i dag at den hellige ånd skal hjelpe oss akkurat som de hjelper Paulus og Silas. Den samme Gud som hjelper de er den samme Gud vi har i dag. At han skal hjelpe oss med den indre styrke som han alene kan gi. At selv om vi går gjennom vanskeligheter og utfordringer i vårt liv, som ser ut som fengsel, som ser ut vi er satt bakerst, og vi kommer aldri ut, jo da, min venn. Den hellige ånd er ber at han skal hjelpe oss å ha en forståelse. Er det ikke den ytre styrken som er det viktigste? Vi kan se ut som vi er sterk, men innvendig kan vi se ut som vi er svak, så kan det være at vi er svak. Men når vi har indre styrke, den hellige ånd gir min venn,
Daar heb je sterk. Daar heb je root vestigd in Jezus Christus. Daar heb je ingenting som kan stå emot oss. Och jag ber i Jesu Kristus Nazareth namn att den helige ande ska hjälpa oss. Halleluja. Amen. Kära bror, kära syster och kära vän. Idag är Guds tema i öppen himmel. I Guds tema, i Guds ord för din själ, har vi snackat om styrke i sin inre människa. Hur är det du har din styrke från? Vår styrke kommer från Gud. Då kun Gud kan ge oss den inre styrke vi tränger. Och när vi har förståelse av Guds ord idag, genom Guds, om genom historien om Paulus och Silas, se hur deras styrka kom fram. Oavsett vad de gick igenom, det kom från Gud. De var i fängslet, men de prisade och lovsang till Gud. Detta är något vi må lära, att Gud är för oss. Och ingen, kära vän, absolut ingenting kan vara emot oss. Amen. Kära vän, bror och syster, du som hör mig idag och ser att jag har, jag tränger Guds sin styrke, jag tränger den helige ånd, jag tränger Jesus Kristus, för jag klarar sig detta här själv. Du har prövat allt annat. Vad du prövar, kom till han som kan ge dig liv och fred. Du har prövat att göra allt på din egen hand, men det är en person som heter Jesus Kristus, vår himmelske far. Han alene kan ge den inre styrka du tänker. Så hvis min vän, min bror och syster, du som önskar och vill och ge ditt liv till Gud, där vi gärna ska försvinna, låt oss bekänna våra synd idag och acceptera Jesus Kristus som vår far och vår frälsare och vår Gud. För Bibeln säger till oss, med vår mun må vi känna och vår hjärta må vi tro att Jesus Kristus är den sanna Gud. Har du den person idag där vi gärna ska be den frälsaren i Jesu namn? Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Har du bett en bön med mig idag, min vän? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Då vill jag gärna anbefala dig att du är samman med bröder och fälles. Samman med bröder och syster i fälles tro. Så må du läsa i Bibeln, min vän. Lär den helige ånd tala till dig genom Guds ord. Och var samman med en människa som försynas Guds ord. Var samman med en, var en del av det fällskapet. Det tränger du svårt i din kristna liv som du har gjort idag. Som du har tagit en steg och säger Gud, jag ger mitt liv till dig. Gratulerar så mycket. Kär vän, där vill jag tacka dig att du hör Guds ord för din själ idag. Jag ber att det med ditt liv blir fyllt av den inre styrka som Gud alene kan ge. Och jag vill gärna be för dig att Herren välsignar dig och vara dig. Han lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du får fred i allt du gör. Och husk, kära vän, du är älskad av den högsta far. Du alene är väldigt speciell.